Depeche Mode var det her Policy of Truth. Vi lærer os en omgang regionale nyheder her klokken 9:30. Frem til da, så lytter vi til James Morrison og Nelly Furtado med Broken Strings.

0: the cardigans, my favorite game.
1: Adolf. Mao. Caesar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.